0: Oh, mä ajattelin, että mä tuun sen tämän diskiskel suun noissakin pohjaisin. Noissa diskels. Kiehät, pska, ja kiehät, mä en vastannut, että tässä on maksuttu kuin rapik. Kiehät, että nämä siskel on jätä se peet. Och men ni så att det går en dåsig att huta kusja ni har precis skrivit mycket det smån att kusja men det millimeter så att det shit så mycket och men det att det går en dåsig och det är så att det blir ju mycket mer gissmin än oss och det också kan att men man bästa nog att det där så att det ska bli och att men det ska gå så nej nej Takže je jeb, že nehoře šiška, že mám baštač. Nyní na to, když to zkýn. LG4, když nejapská, u nečku do forské, mák fantáž. Když to zkůno, že je čebeč, když mák osvám, když nem šiška, když tak šiča. Aj, učkop ta čišika, že nogu došav, když to zkýn. Uj, u tak šiča, jeb, že nem šiška. Když mám baštač, my tak, když to zkýn. Det är dessa gav som jag ska göra med mig kurs. En och så att du har sagt att jag ska göra skapet att jag ska göra mig att jag ska göra små. Och det är också att jag ska göra små. Och jag har hittat sig lätt syk. Men jag ska göra mig att jag ska göra små och jag ska göra. Och man Hoe dat zo zo'n pioch bogum is niet gemak zo bogum. Git me man beste nog jet schwerg gemak als een git het toch een soort schop dat is gedra. Bek zo zou git toch een dosje en hoe dat kusje git me man beste en gemak ja. Jadim schisch hoe met dat git toch een dosje. Hoe dat zo schijn is gemak in maska. Ja we zijn hoe ja is schisch je me man beste dat niet stond git toch een dosje. Hoe dat kusje dan hoe ja is schisch met dat git toch een dosje. Hoe dat zo met tag me we. In och så, jag vet inte hur det är skickat. Gitt mig med en bästen. Och ni som något också har också en dörsgen hopps. Och tack så säger jag vet inte hur det är skickat. Okej, det är så att jag valde att ge mig en massa. Jag vet inte hur det är skickat. Ni som något också har gett en dörsgen och något också har gett en skickat. Och tack så säger jag med att gett en dörsgen. Jag vet inte hur det är med en bästen. Och det är man tror att det är att gå 19% att snöna något att jag med min bästa så det är att jag ni snöna så att jag kan dörska en hodak så jag med min bästa och jag att jag ska så att det ska jag bäckstå så att jag kan dörska
1: Hoje é a Daisy House Ne, Utsmakan Sasibich, Algo Pashitstamak, CBC, Yu Yumoyabe.

0: Энэ магас сийг нөгдөг нотаныш бшөкснаа дитак тибат дивитэт магэ ишгүдэг батчия ишгүдэт. Гдоштын хай ходэш жуэн Квебек нагд үйтэг нөгөн нөк ишпэн тэйтөкс вэйш нагд үйтэг нотэс тио дирэц Каниапска гэмаго дирэц Шефербил. Эт штудж тугону дирэц Ист Мэйн вас гэгнэш нишнэш нэу шгэдом гэмаго рэш мэнтэнс лайк Абонэл Сэгвэн эй гэхо дирэц Лаксин Жан Руан. Valdoas senator ge wederetse upet juan manuan la tuk hek msendag kadwait man nita atchdun windot seit megen so fu etat desn dot seit morgens haugret is bewirk
1: Hi, this is Susan Aglukak, and you are listening to EU Debat Jammu.
0: Christina Matush, who did it some snit, Gemagno dance Mary Lee, Jui Trud, or the Waswana Pig, or the Gotchanod, Mimaguchia, or Gibawi, or the Jiwawi Chigudoma, Genabio, how gay cow. We all give back up, Sia Zedo, Yogame, or Tokogibaw, you, how to Gotchan, it's Mia Gotchmagai, Uga Dietna, not Christina, Agonetta Gibawi, Trud, we, Moshweed, Hunabem, have come, Mimaguchin, Hibu, or Jui Joe, good. Og mig er det da, at jeg er stærk og ikke bare tænker, at det er spidt. Nu er jeg ved simagen, Cheryl Wapachi, Jim Howe.
2: Waja, Christina.
3: Waja, Cheryl.
2: Skal jeg tilbage, at det bare er stående, og den har jeg også en pige bare her i spin, at det er gode chillen og noget, at det er gode chano, den har jeg gæst spiden her, gæst spiak. Hvor er vi gjort?
3: My daughter in Juiza, Mary Lee Trapper, is also. I can hack. I'm scoped to do. There's Juiza out before I had to back out though. My partner, Eskansohik. Yeah. My, but my daughter in Juiza, Moktish and Skamoga, Gawitamog, and then my partner in Zidana, my new bakes and my ass wouldn't get it in a big sand. My guy, yeah. When he built the video, the new page video that I have dad in the down, I have busy out this weekend. I have a son of the. But the avenue is the way named the down. I have a son that has squid on, miss squid on. I have a stand at the end of the day. It's a bit of a way on the boat guy. And what can you meet? I have a decent now. Mm-hmm. I got a week more guy. Friday after work, it's been on the Donna. I can do speak a pack week. Late guy was a bob week in a day. I was on a peanut. I'm sort of going to meal well. Mess of the heart going, did I? I had my friends in Osanapi. I had leeches and they made one there. I had camper keys and they made one. They did them down at camper at the landing. I got me over and I have not 10 years ago. Then he's not got my daughter. Mm-hmm. And not 2 months ago. Okay, speak to us. We've said they're going to do it. Yeah, now, but I have. They're going battery to speak it. So. I just say, what's there then on her camper? Got a strip shot in there. I was going to do a barn on there. Well, they just a guy off. Next day, I have no one's gone on in the morning. Late in the bobbing on after 12 a.m. the bobbing on there. We got to do sweet down on her, both of the heavy ass. Next morning, I had, we're 6 and the one's gone. What's the then? I bought the down dance. I go bed on. I have new those stuff cooler in the down. The what's the mean our lunch the down. Okay, look. So go we on. Yeah, I got the what's the man have bought. Mina bed got tarp. I'm saying years ago. Then I saw with my hand and they tell me I'm not old man. jo visum aga ja hörni dan det tolut som ge battery set dam he då ni då na 40 ja det ska så den här GPS mapping har jag jobbat så att Mhm. Ja, ja, our motor that is in Bitska. Ja, ja. Tack till dig alltså. Mhm. Jag tycker att det är mer vi har test och sen jag kan det. Jag hoppas jag har det. Jag kan ha trolling motor igen. Jag tycker att det är mer vi ska ha det att morgonen ska starta igen. Jag kan det där dansa här. Jag sa jag vill det där då. Ja, ja. Jag kan posta sen. Jag kan ja. Jag kan då inte jag har ett sådär här. Jag tror det skulle nå här gick nå då. Så det går till när man inte var. Ja nå då. Men inte då. Man kan vänta tills det registrerar nå här. Category. Åh okej nå då. Så participant kan registrera. Gå hand on. When you're guiding the one. Men då nå då. Ni kan jag bara skänga mig då. Ta man då då. Ja. Nu är vi den vodka. Vi är det inga igen igen. Jag är inte ännu det många.
2: Nej, vi är trots allt.
3: Nå, så kan vi vara trots allt. Jag minns dem gärna då så trots allt. Många är inte så många, vi ska må. Jag har gått av och till på att jag måste ändå då. Nej, jag blir då så kan jag många då. Så kan jag inte ta det vis nåt så. Det är mig jag ändå parkerar här båt. Jag har car. Baken där jag spänner. Det är det andra tur i. När vi redan ska ändå på oss igen. Jag kommer att äta det. Jag ska med jag här. Det är dagen jag har horn. Jag är det där jag har. Det är lite ikon då dansen. Det är det skick det är ändå. Det då. Det är inte enkelt ni då. Det är väl att jag kan hålla mig igen. Det är dumt vid då. Horn går bit där. Dan moet je dat wel doen. Kijk hoe mooi het is. Tegen de dag. Maar dat is bij dan de dag. Dat is hier. River dit zijn de dag. CBT is bij de dag. Het zijn de gabel. Dat is wat mij is. Dat is daar aan de dag. Oké. Ik ga een gegeven dat. En dat is gaat zetten. Dan is het om wat mij is. En dat is een haal. En dat gaan we niet aangeven. Ja. Jag kan ha trolling motor med oss igen. Nu är det game haga. Jag har det där jag har varit. Jag kommer med texten till en hand med oss igen. Jag kan ha den i game haga. Man ska inte med oss mjöta efter den tror jag. Okej. Det där var här Merrily. Jag ska ge det efter det där var här Starlink. Det där var här. Det kallar han var här. Så det är mamma nån det där. Hörni igen. Man ska då ha mig med mig då den så går hända då. Jag har gett efter det där vän jag. Kolla här hörni, jag vet inte om det. Jag kan då ha mig med oss och jag har trolling motor ända då. Jag kan bara dyrt mot den där då då. West och domet ska jag inte gick då när jag vill visa den. Back off, jag tog dem hemt. Tjeg i det här. Och vad ska vi komma så är ni och lite. Och ska vi det med oss under dagen? Kan du bli hända? Jag kan inte bli hända. Och hans med oss under dagen. Han ska dit när under dagen. Jag är det här dagen att hänga upp med. Kan man den här Starlink under dagen? Ska jag ha försökt mig när jag har online skridat när jag är här. Jag är här. Men jag gick ändå där. Jag gick där med nödning. Jag gick upp så gott. Jag har tjärt. Nej, jag har tjärt. Så jag gick ändå där hända. Det märkte man här med hokande där. Min back skulle bli hittad i handen. Den blir där inte där. really did anger Tina though. It got back each week, hadn't it? We got to have a ton on here, a map, I had a GPS, sonar, I didn't know what I had in the message.
2: Mm-hmm.
3: And when it came hard on, I had, and then how did it that? So I'm okay, I got to know some hard trail. That guy got them bets. Hey, I can take an off mama trail now. I can do that, yeah, so it was good 10 on under that now. Nothing else. But it took all that out here in the mess of the dance. I got to hand in my rod. I can do that here. I mean to go upon it, Anna. Oh, yeah. Okay, here we go. That'll be a clumsy in the dog. Hey, yeah, yeah, it's a wee that I can hand dance. Me again, that's your balance now.
2: Mm-hmm.
3: I earned it. Now, I get the aim again. It's aim again. So it's Sydney. I got to go that. So I got that way. I got to wait now the rest of them. Go up, how are you? It's still not 5 pounds today.
2: Mm.
3: And let's get in the back of it there, Nana. I can't wait for them. It's big time out in there, like, well. We have teaching like an MI and there's a recovery together. Mm-hmm. I guess to be hard the way we are. Yeah, and first in the way on Nana, our first fish, I can have that day, first way in the fish on Nana. Back is bad and had that spot I had, got that. Back is with on the Nana. Okay, though, mean back is bad. I get up to go to the other side. I know, God, I'm still trying to come out on there. Me and I said to go out and dance now. They got the same, you said still. Just below 5 pounds today, and you got to go out. Yeah, I mean, I go home with them. I can do that. School for a busy Davatino, and you have a busy Davatino that we just go to him again. The Dana. Come off one dance now. We date them guy. Music Dana, I got. Yeah, coming back, he's spread me their way in. Like, you don't know, I see stand you to go to any, like, no, no. Like, me actually go to go to the mess. I can do that dance. She got what I accept and wait, I know. It's easy to be a bit more in the Donna. I can just go to town. Okay, then I got me in you to be a trolling motor, yeah, remote. You got me. Hey, I got a bit of a bomb with Haiti. I think I just got there the way you want to get in you that day. Okay, it's James Tadamon, Jack, now. Get you in. Take it, see, get you out. Okay, the guy hand answer. I just want to know that. Okay, then I can listen to that. Take out the negative. I was going to throughout all afternoon, I can get it. But towards the evening, that's what the disease with the go town tech, let's have the witch. Okay, I had to wear some nana. The heck scan, we just don't know to go town outfit.
0: Elg Megan Christina Matush Gabetta get Patrimot. Elg Magwitch to be said, wow it man, him a donut, you buy a the Patrim Nanot. Dish Magui don't hang a bagat here, old damn hog not, it should be hagnot. I'll go hennig by Gadji Hawebna to Han Pitcher Braden Fisher Hey Hogan and I Gadji Nad Madze de Dabit Sit Gadwe Gabu Gishkop Dadishat We Dagno Ogati Toronto Blue Jays Tanachkots Minu Athletics Gimag Hogia Tisha We Dagnochke Hey O dig about Blue Jays, si big nom chinio ni shogi ba di won tado. Hey, who depska de tiganyo it sent aguia canachkodo Sacramento. Nema gay sweet Blue Jays, neozio de kunya canachkodo ni shio tui bishop melt maguio Cleveland Guardians in anuyo hoka. Ogmagua to the sweet chisho dishkopta dishad me nats at medwanoch. Komin chasha de beshunagan to ega budogi banti, papam shkabui dogi by shmedodo. Oka sportsnet maga tiuitum tibai. Teatsun hegano tiban hega jishingadet hockey night in Canada. Ogmaka te shingadet chas Saturday night hockey. Ogjishingadet a kut at the Ron McLean, Hagema Kevin Bakes, Major League Soccer and Stoetski about the Oot Canada, Chidogiba Medasud, we all give on the Dochido, the Medoidogen at Chodonia, we teach Medamando. A Kaut Magui Montreal, CF Montreal, Ogayotzen at Chodo Charlotte. Ogmago at Ishmedonod, no chuchet of Skadwi, Ishganoptagnotut Montreal. Ogmagan he had the badger one, hey, Zisha Hawawitman.